Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć, ju će da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi, iza sumeđa, preto vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se, proći će, nasmi se, izdrži sve, nestaće, prestaće.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
3: Prijatno. Hvala ti puno. All rights reserved.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, bit će toplo i sparno, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34. Što se tiče Čikaga, i ovdje će biti sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 35 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 34. U Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, prijatna dnevna temperatura, iznosit će 26 stepeni. I u Skoplju umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Perje Stokanovića, pjesma koju peva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam kada sam se sabrao ujutro, rekao, okej, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek vuče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.
3: prosinac 2 sata poslije ponoći zvoni telefon, poziv iz bolnice.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, bit će toplo i sparno, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34. Što se tiče Čikaga, i ovdje će biti sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 35 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 34. U Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, prijatna dnevna temperatura, iznosiće 26 stepeni. I u Skoplju umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, bit će toplo i sparno, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34. Što se tiče Čikaga, i ovdje će biti sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 35 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 34. U Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, prijatna dnevna temperatura, iznosiće 26 stepeni. I u Skoplju umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen.

0: Prvo slušanje. Balkan International.
1: U tajnom gradu srca mog, skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetliš u